0: Justi ist Afganyani. Amoy Afganyan yus aukin arupa.
1: Iche kuche saratayani hirata kuleganaka dios aukin arupa istiri. Kamsistu saukin aropanja. Kunacha parlistu dios aukin aropani charwatanasti ist Afganyani.